o mphotsile bagatla time line ne le bapala bolo ntate ya ona bapala bolo mosimaneng fela ena a bapale bolo ai ntate a bila nna thibathiba ka matlameng ka mona go thwe ke sekhule sekhule le anya a theoa ke yona ka mane ka dija bathong

0: ça y est, Baba Bidi, un tel gamo.
1: Et
0: il y a un autre pour le sabasso, tout à l'aigné, à Bojalikata, Nabajikelen d'ici, Chogal.
1: Et voilà, Johanna, mon Bonaba, yo, hijing, hiraba, toi, c'est qu'il y a eu hiraba, ma chambre, ma mabidi. How sa petazi, jabazinu, kozama, eh, ou j'en ai mon tatasibi.
0: Yeranan, tu as un zé, et la baba, ma bidiva, sa patale, et te va colota 50 millions. Ellen DC, et sa bo, on a mou, il faut que tu aies un peu de temps, si on a un peu de temps, han se balle comme ou, ou tout le temps, ou ramasse tes ouans. Je suis dit, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Kuna le batho ba golela nan chelete a di khanwa ke bana ha o ka bona bana ba o tlammo ya ba khanna dikolojeo ba tse iswa chelete eno yo ba ntse ba e bukelwa mona tsa tsile le on daily basis yona ntinu ya go wa ema wa tshola ke ke taba e e tsane le ke mola ke ke tsane tsa ntate mo di mokete e tsane ya gore e tonelwe mahloge e se ke ya ba ka tshitiso tsela ga kana le mo e seng e sa ba ka tshitiso e leng taba ya advocate lesu mo motho a tsikang a khautsa motho fela ga se paka paka mola e be o sa ntue ka le tshwara sa ntse a patala tshwetso mo ke ke ke ona taba eo ba so tloga ka ga e hlalosetsa nang go e ke tlo ya molao o le mong fela ga ga mana mana mola ditlabaneng o so thuye mo mo ka pele le ka morao ya hao ka dipoletsa ga o ikgodisitse gore o so ntue ka le tshwara ona mo patala tshwetso ke ba sotu le go naga ka na le ditlhaloso tse di tse tse o la nkelelo tsa go na di bidie ya fatshe bona mo ha sa ke ke leng ke ba tele se ke e ke le tse ke le di si ba tlhale ke ba ka tlhaolo ha ke tse nna kana le go thata ba ntlebiswa 15 a ba ntse go utlwa gore 15 a ina botaka na le ntho ke mo e go pisa go pisa ne tena o be me ke ga ba sa tlo go na mona ba tla ba geletsa ya le wonder ke mo
1: le bula ho holo ndate taka ka maikutlo a how he Mohamedi re ke tle ke nke ba sembaka e fela ba ho petela he Mohamedi re petela ke tsena mkhatlelong o mong hape wa lenane o lena la molodi wa taba metsotso ha jwale he Mohamedi mashume a bedi a metso e robedi re fraletse ho ra ya bo supa me ha gele mothating ona he Mohamedi re saletswe fela ke metsotso e medi fela ge kene ntlenye nngwe hape ke ntse ke o file monyetla wa gore he Mohamedi o tlaise maikutlo a gago jwale o kene tabeng mo o beng ka go lakatsa gore o tlaise maikutlo a gago gona teng PC dumela
2: ka dengiso
1: ga tsona di
2: ka tisa phasimane ha se dimeng ke ba sma hlabathe
1: nda le phasimane
2: go ka le tshokola ke tabe na 50 million ke bitse le ba ne ne ya di santse sena ke ke re lentlo di NDC e dire le yona e promotang industry le sethomo definitely ba jana ka di-agreement tabeng tsena le option a jalang e le investor ebile e tlo ba bona oversight yetse ba tlo bona gore go sebetsa hantle go etsaetse jwang gore ebe LNDC e ka e kolojetsa gore e kolota 50 million fela ba sebetsa le batho ba e le bona di-landlord batho ba ba re tšhelete eo ya basotho e dutseng go batho ba ba di-investor go etsaleng ka yona jale ga ba kreketsa basotho ga basotho ba kolota LNDC kuka e le bohlaswa bo bogolo gobane ga go wa sheba e thusana le melata ena e tswang ka ntle e tswang mose basothong ga ba yo ke jejena go ba re keetsa motlhala o ka leng wa magobane o kobileng wa bomme ba difaife pride ya lesotho e ne e tswang mona le dikatina tsena tsa ngwaga batho ba le ba mokola thepa ga e tsamaya ya bobotswana LNDC ha e feletho ka taba tseno fela e tloeletse melata e